megampa. Oya sesi mebi ni yangu po. Oni na miyama pei na wano. Tumbolo badesa. Oya mi wobi kwa mufra mawati. Eno siyabu mpeni dako. Oya mi basi na wani miyama.

Fauma Kristo. Sawo do wotu zade ina be dia bone nyunyi. Onyame nka o. Na dumne huma bro. Enyo kasi bro.

wahene yesu wo munyane wo maje kwa yesu ukasai ema epwaso chena na epoyindiridi no epwaso chene yedindia enano pena aso chimbia ebo me bremo na erade ema niamankoye na ma abrabona hwiase no wahene yesu.

Christo masa mkrofono Te wan kura no beti mi ejire jani Se eduwa u mi kura enshe ni